د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړواله تورواله او داغونه تر سرای نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکای او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدی نمبر رابطہ اوکے 0313 97 65 005

0: دا سکه رورا گن غرزو مکنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واو ریدو

هر چی شای موجود دی نو بیا خلق چی کم دی و سر بندی چکلی سر ویشتان سپین وی دیجیر ویشتانی چی سپین وی یا در روجی چی سپین وی تو راول خواهشی وی بی اولی دینی کرجو رنگ پو جیری پو بریتو پو سر او پروجو لگوی نو ایوی خبری باندی سر خلاص وای پو ایوی نتیجی تا زور ورسی دا اداو چی یارا دا کس چی کم دا یکینی خبره دا چی دای با دی کلر چی کم کمت تا آبا افورد کولای سی یعنی بیشتانو کلر چی کم دا آبا ضرور اخسته سی بیانو کدرمنو اربیدون کو انسان چی کم خواهش وی انسان چی کم چایس وی انسان چی کم بزر چی راجی شوک وی نو شوک پورا کولو دی پارا هر انسان چی کم دا آدا کوشش کئی چی باقایده دی پارا خپلی خرچی چی پیسی بچ کوی نگرانو کدرمنو اربیدون کو ما خو دا نتیجه خست کرا دا نتیجه می واخستا چی یار دای با پیسی پری کولی سی او کلر بزکا ناخلی چی دیتا با دی کلر لوزینا ایلر جی کیجی گرانو کدرمنو اربیدون کو انسان قدق دور چی یعنی دی کال دوزرش پجویس چی چی دای کلر لگوی کلر خواهش لری ویشتان دای ویشی دغه دشکاری تو دشکاری دی ما شخصیت چی کم دا اقه چی دی داشکاری چی یار ز جوانی ز بودانی نو بیا گرانو کدرمنو اربیدون کو دی دی پارا انسان کوشش کئی چی یار ز دی چه بهترین کلر شکم دی آواخل خوشو اربیدون کو مسئله دلت راجی چی کلا کلر موجه استعمال کو او اغا کلر شکم دی آ مشتا ریزل شکم دا آ دا سشن کرا جانی مشتا ریزل دیو خوشم نمیلاوی زی یا به چی کلا استعمال کو نو اغا دیر وقت پوری ریزل شکم دا یا کلر شکم دا اغا دو ورجی تیری کی او دریم ورج وشتان اغا سی سپین سوی نگرانو کدرمنو اربیدون کو وما دا وجه کی دایسی دریم وجه چه چرنگ ما الرجی والا ویلا آ دا وجه دا خوشو اربیدون کو دیپ خندا کرم دیوانا او جی او جی او جی بلکل جی دی پرمنٹ کاسمیٹکس چونکہ دا پروگرام دا نصبا یو دا سی کلر دا توشو چی یو خو دا الرجی فری دا او بل دا دا چی تاسو اکلی استعمال کو نو دی استعمال نباد دی ٹائم چی کم دا تیم هم زیاد تی روی او دریم خبر دا دا چی کم طور ویشتانی آ هرگز نسپی نوی چونکہ دا ایمونل فری دا یعنی الرجی فری دا دی چی دا سی بلکل پرادکت نستا چی کم دا تاسو ویشتان چی کم دی اگو تا نقصان ور رسا بی نو بیا بیا چی تا انتظار کهو چی تا روجی سری کهو چی تا بریتون سر کهو چی تا جیر سر کهو چی تا ویشتان سر کهو چی پجان باندی یعنی زائر خبر دا چی مطلب نکری جی چی کلا سلائی ورکی نو نور بیاد دی شخصیت چی کم دا اغا دیر بل ذات شکاری یعنی جی رچی پا کن انسان شکاری تصور وکو سوچو کو یعنی تاسو ویشتان چی کم دی سر وال دی جیری وال دی بریتو وال دی روج وال سپین دی تاسو سر نکروج رنگ ور کرده دا نوش رنگ بشکارو دا گلک براگا دیرو شوا دا که انوار بنیوال سب داسیو کی نوچه رنگ کارتون بشکاری کن نو گرانو اربیدون کو دین جان خلاص اولو دی پارا یوم بهترین یوم معیاری